Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radio Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media vesti.
2: Počinje suđenje Dragani Sotirovski. Odbor za financije podržao rebalans budžeta. Oboj kašice Srbije protiv Bugarske za nastavak serije. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Suđenje bivšeg gradonačelnice Niša Dragani Sotirovski, koja je optužena da je počinila produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja i krivično delo zloupotreba službenog položaja, počeće 2. septembra. Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Nišu ona se sumnjiči da je gradu pričinila štetu u ukupnom iznosu od oko 197,4 miliona dinara, od čega je sebi pribavila imovinsku korist od 112,12 miliona dinara. Skupštinski odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podržao je u načelu i prihvatio predloženi budžet za ovu godinu i više drugih zakonskih predloga koji se nalaze na dnevnom redu skupštinskog zasedanja koje je danas počelo. Članovi odbora podržali su među ostalih i predlog zakona o ublažavanju posljedice energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu podršku. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u Brnu igra protiv Bugarske, treći meč na evropskom prvenstvu. Izabranice Zorana Terzića nakon pobjeda nad Austrijom i Češkom žele da nastave pobednički niz i učvrste se na čelu B grupe.
1: Naxi Media.
2: Slušali ste najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Jedan košarkaški vikend je završen, drugi je pred nama, a pobednik otvorenog prvenstva Ćuprije u basketu 3x3 je ekipa domaćina Boda 3x3. Oni su u zanimljivom i neizvesnom finalu koje je imalo i produžetak pobedili favorizovanu ekipu Kruševac 3x3. Tako je vredna nagrada 100.000 dinara ostala u Ćupriji. Treće mesto pripalo je također Kruševljanima, ekipi 3x3 037. Oni su u utakmici za bronzu bili bolji od ekipe Ego Paba. Time je spuštena zavesa na veoma dobar i jak turnir koji je okupio veliki broj ekipa i kategorije u kategorijama od mlađih pionira do seniora. Internacionalnu dimenziju turniru dalo je učešće ekipe iz Stuttgarta, koja je već nekoliko godina prisutna na našem terenu i dolazi na pripreme u Ćupriju i učestvuje na ovom i memorijalnom Subić turniru koji je na programu i posljednjeg vikenda u avgustu mesecu. Organizator otvorenog prvenstva Ćuprije u basketu 3x3 bio je Omladinski atletski klub Ćuprija uz podršku opštine, sportskog saveza i velikog broja sponzora. O popularnosti basketa 3x3 svedoči i veliki broj gledalaca koji su od petka do nedelje redovno dolazili i bodrili svoje ekipe. I da je bilo sinoć zanimljivo i veselo, to je više nego tačno, a neke od fotografija koje smo napravili sinoć zajedno sa kratkim klipovima možete da vidite na našem profilu ćuprija.net na društvenim mrežama. Šaljemo pozdrave svima još jednom, želimo vam dobro slušanje i lepo raspoloženje, da podsjetimo i na vreme. 5 minuta je ostalo do 7:30, stoji na satu Aqua Prometa.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio DAK.
2: Slušaj samo prave hitove, radio DAK.

te uz Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet. Ne tražite dalje. Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.